Ya, kung mado kayo dito rin, dito nuridi, mamarat dito sundat nga mila rumamot. Aso walu walu turu iso dua apa turu apa teka aso walu walu turu iso dua lima siam iso.